0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.
2: And you can dance. For inspiration.